0: RLP.
1: Ojuni pakiru ni ti yemi jami ni ruwo moju siye ene omo isejire akibeji sapana ene melu jobi eba magi atiti jala le gbale edo agbarigi ore le do jobi se toda ni tolo su ni gogi ni jwa do jobi lo beku ni koto olohun bolodun mare beyo oni edo jobi oni je oni fa oyo oni bohun ba fa oyo tan oni ogido ni bere oni pa unje oni bohun ba pa oje oni ko so odoru mohun oni ko jo eku ma ro bi na bi na oni ki ru eku ma jo ere papapa nla do jobi nla ba ke ko ma le lo ba gbe jade ogba do jade tan le ogido lo la ju lo be pe do je edun ni jo lohun o wi be oni to ba mo po be po hun edun je oni ko gbo re bi araba gbogbo tori didi oni ko gbe nsoke lehemeta ko to wo nje nlo gbadu nsoke lehekini edun bale zodo re obe pedun je edun le oni suru obararira o tun gbadu nsoke lehekeji obe pedun je edun le oni suru obararira o gbadu nsoke leheketa nle dun ba gori igi nle dun ba woju wodo de wo gidan oni ko so odoru mo oni ko jo ko ma po bi na bi na oni ki iru e ko ma jo ire papapa oni ko so odoru mo ati jona ti jona nla do jobi ti dani to lo su ni gogi gbogbo de ti be ni musulumi ile sa e binu mori baki ba mi ko ma se o ma ji bo de ri wa bo so o ma bi ye ma ja o mi re agbejo bo ogun o de dade gbogbo o je sa ibita.